osa ye yi ajo nyamia osa ye yo ajo nyamia diawa ye osa ye yo ayeyi sena wan famano osa ye yo.